Te Marta Grigale un tu klausies radio SVH Gold. Un lai cik arī klišejiski tas neizklausītos, ne jau nauda un lietas mūs padara laimīgus. Par to arī nākamā dziesma Zaz Žava.

0: Laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns.
1: Latvijā šodien ik pa laikam spīdēs saule, īslaicīgs lietus vietām iespējams tikai dienas otrajā pusē. Vējš pamazām iegriezīsies no rietumiem, bet joprojām būs lēns līdz mērens. Gaisa temperatūra būs no 22 grādiem Kurzemes ziemeļu piekrastē līdz 32 zemgalē. Arī Rīgā šodien saule mīsies ar mākoņiem, lietus iespējams vien vakarpusē un gaisa sakarsīs līdz 30 grādiem.
0: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns Siguldā, Jūrmalā, Liepājā, Tērvetē un Daugavpilī.
2: Dodies uz Tarzānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem ir zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safāri, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pusi cenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņ vairāk Tarzāns LV.

0: manu panākumu atslēga ir laba maltīte ar firmas Svaleišs garšvielām. Labas brokastis, pusdienas, vakariņas man palīdz veidot garšvielas, ko piedāvā firma Svaleišs. Garšvielas, kas sagādā prieku gan svētkos, gan ikdienā. Svaleišs, tā ir tava garšu pasaulē!
1: Pareizs laiks – 7:00 no rīta.

0: Augusts ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums – Baltijā 1. Trusardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.
1: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk – radio.svh.lv.
2: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio. Radio SVH Gold un savas dziesmas, kuras grib klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv
3: 7:20.

un tā kā esmu daļa viņas, sanāk, ka šī dziesma ir arī man. Šī ir dziesma manai pilsētai, vēlos panākt, lai tā tālu skan. Un tā kā esmu daļa viņas, sanāk, ka šī dziesma ir arī man.

Rimi e-veikala saldējuma loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 90 57. Vairāk Rimi LV!

0: atslēgt kredītis.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Festivāls Baleta zvaigznes Jūrmalā. Unikāla iespēja iepazīt izcilus dejotājus no Eiropas un pasaules vadošajām baleta kompānijām. Baudīsim fragmentus no klasiskajiem baletiem un 20. Gadsimta baleta pērlēm, kā arī sakosim jaunākajām tendencēm laikmetīgajā choreogrāfijā. Festivāls Baleta zvaigznes Jūrmalā. 2. Augustā Dzintaru koncertzālē.
2: 7:45 minūtes.

Latvijā šodien ik pa laikam spīdēs saule, īslaicīgs lietus vietām iespējams tikai dienas otrajā pusē. Vējš pamazām iegriezīsies no rietumiem, bet joprojām būs lēns līdz mērens. Gaisa temperatūra būs no 22 grādiem Kurzemes ziemeļu piekrastē līdz 32 Zemgalē. Arī Rīgā šodien saule mīsies ar mākoņiem, lietus iespējams vien vakarpusē un gaisa sakarsīs līdz 30 grādiem.

ziņas pulksten 8:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Alkohola testi policistiem attieksies uz tām amatpersonām, kuru pienākumu izpildē nepieciešams dienesta šaujamierocis un kuras vada dienesta transporta līdzekli. Tā pavēstījusi valsts policija. Pārbaužu veikšanai tiks izmantoti policijas rīcībā jau esošie alkometri, tādēļ papildu finansējums to iegādēji nav nepieciešams. Testu izpildi uzraudzīs attiecīgo struktūru vienību vadītāji, kuri par to sniegs informāciju valsts policijas iekšējās kontroles birojam. Valdība vakar pilnvaroja valsts kasi pārstāvēt Latviju Nacionālās aviokompānijas Air Baltic obligāciju turētāju sanāksmē, kas notiks nākam pirmdien. Tā preses konferencē pēc ārkārtas valdības sēdes paziņoja premjers Andris Kulbergs. Saskaņā ar satiksmes ministra Riharda Kozlovska sacīto šāds valdības lēmums ir priekšnoteikums tam, lai Air Baltic varētu sākt privātā kapitāla un investoru piesaistes procesu. Pēc viņa teiktā mērķis paliek nemainīgs. Rīgai ir jābūt Air Baltic bāzes vietai un valstī lidsaviedrības kapitālā ir jāsaglabā 25% plus vienu akciju. Spānijas Ziemeļāfrikas anklāvā Seutā pāri robežai no Marokas ielauzušies tūkstošiem cilvēku. Tā vakar pavēstīja vietējās varas iestādes, kas aicinājušas Madrides valdību izsludināt ārkārtas stāvokli un pieprasījušas krīzes risināšanā iesaistīt armiju. Vairums cilvēku, kas ielauzušies Seutā, bija gados jauni vīrieši, tiesa bija arī dažas ģimenes ar bērniem. Lielākā daļa robežpārkāpēju bija marokāņi. Eiropas Savienība piešķīrusi Ukrainai nākamo kredīta daļu gandrīz 3,5 miljārdu eiro apmērā, lai palīdzētu Ukrainas bruņotajiem spēkiem iegādāties vairāk bezpilota lidaparātu un citu būtisku pretgaisa aizsardzības aprīkojumu. Tā paziņoja Eiropas komisija un Ukrainas premjerministrs Serhijs Koreckis. Nauda tika piešķirta 90 miljārdu eiro lielās aizsardzības kredītu pakotnes ietvaros. Kopumā šogad saskaņā ar šo mehānismu Ukrainai ir paredzēti 45 miljārdi eiro un līdz šim ir piesaistīti 11,6 miljārdi. Krievijā pilnīgs benzīna eksporta aizliegums būs spēkā līdz nākamā gada 31. janvārim. Savukārt aizliegums eksportēt dīzeļdegvielu un kuģu degvielu pagarināts līdz septembrim. Tā paziņojusi Krievijas valdība. Benzīna un citu degvielu trūkumu Krievijā izraisīja Ukrainas bruņoto spēku regulārie uzbrukumi naftas pārstrādes rūpnīcām, tankuģiem un citiem enerģētikas infrastruktūras objektiem. Degvielas problēmas skārušas desmitiem valsts reģionu. Krievijas hokeja izlases nākamā sezona tomēr nevarēs piedalīties pasaules čempionātos. Tā vakar nolēma Starptautiskās ledus hokeja federācijas padome. Janvārī Krievijai tika pagarināta diskvalifikācija, taču tās hokeja federācija šo lēmumu pārsūdzēja un IHF disciplināru lietu komiteja atcēla iepriekš pieņemto lēmumu, kas liektu Krievijas izlasēm arī startēt meistarsacīkstēs. Vēlreiz pārskatot katra pasaules čempionāta norisi, IHF padome lēma neļaut Krievijas izlasēm nākamsezon sacensties pasaules čempionātā vīriešiem, pasaules junioru meistarsacīkstēs, kā arī pasaules U18 čempionātā gan sieviešu, gan vīriešu konkurencē. Bet Latvijas futbola klubs Auda vakar Rīgā ar 4-1 pieveica Rumānijas klubu Bukarestes FCSB un iekļuva UEFA konferences līgas kvalifikācijas turnīra trešajā kārtā. Divu spēļu summā rīdzinieki bija pārāki ar 7-3. Savukārt Rīgas RFS izbraukumā cīnījās neizšķirti 1-1 ar Islandes vienību Vestri, taču divu spēļu summā bija pārāki ar 5-2 un iekļuva šī paša turnīra nākamajā kārtā. Tikmēr Liepāja viesos ar 1-3 piekāpās Vīnes klubam Austrija un no dalības Eirokausos izstājās. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
1: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
0: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
1: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP.lv.
0: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
3: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio. Radio SVH Gold un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.
4: 8:22.
5: Čau, mani sauc Matīs Sansviesuls, esmu uzņēmējs, kad no rītiem man ir grūti pamosties, grūti piespiest sev iet uz treniņiem, grūti piespiest sev iet un būvēt nākošo biznesu, es uzlieku priekš sevi šo dziesmu, Eye of the Tiger. Tā kā tad, kad tev pietrūkst motivācijas, klausies šo hītu.

0: Piešķir savai mājai jaunu izskatu ar Knauf. Pēc vairumā fasādes dekoratīvu apmetumu konī vai katī par īpaši izdevīgu cenu. Piedāvājums privātpersonām spēkā līdz 30. septembrim, kā Senukai veikalos Liepājā, Jelgavā un Rīgā tirdzniecības centrā Ozols. Izmanto arī Knauf tonēšanas pakalpojumu veikalā par 1 centu. Kā Senukai, izvēle ir vienmēr.
1: Koncerts zvana attālumā.
2: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva? Viesnīcā.
1: No 13. līdz 31. jūlijam klausies Radio SVH, tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 27339933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
2: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
1: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
3: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. Riga, Latvija.
2: 8:45 minūtes.

0: Laikas ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns.
1: Latvijā šodien ik pa laikam spīdēs saule, īslaicīgs lietus vietām iespējams tikai dienas otrajā pusē. Vējš pamazām iegriezīsies no rietumiem, bet joprojām būs lēns līdz mērens. Gaisa temperatūra būs no 22 grādiem Kurzemes ziemeļu piekrastē līdz 32 Zemgalē. Arī Rīgā šodien saule mīsies ar mākoņiem, lietus iespējams vien vakarpusē un gaisa sakarsīs līdz 30 grādiem.
0: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns Siguldā, Jūrmalā, Liepājā, Tērvetē un Daugavpilī.

Tarzānu un izaicina sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem ir zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safāri, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pusi cenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņ vairāk!

0: Ziņas pulksten 9:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkēvičs. Valdība vakar pilnvaroja valsts kasi pārstāvēt Latviju Nacionālās aviokompānijas Air Baltic obligāciju turētāju sanāksmē, kas notiks nākam pirmdien. Tā preses konferencē pēc ārkārtas valdības sēdes paziņoja premjers Andris Kulbergs. Saskaņā ar satiksmes ministra Riharda Kozlovska sacīto, šāds valdības lēmums ir priekšnoteikums tam, lai Air Baltic varētu sākt privātā kapitāla un investoru piesaistes procesu. Pēc viņa teiktā mērķis paliek nemainīgs. Rīgai ir jābūt Air Baltic bāzes vietai un valstī līdzsabiedrības kapitālā ir jāsaglabā 25% plus vienu akciju. Alkohola testi policistiem attieksies uz tām amatpersonām, kuru pienākumu izpildē nepieciešams dienesta šaujamierocis un kuras vada dienesta transporta līdzekli. Tā pavēstījusi valsts policija. Pārbaužu veikšanai tiks izmantoti policijas rīcībā jau esošie alkometri, tādēļ papildu finansējums to iegādēji nav nepieciešams. Spānijas Ziemeļāfrikas anklāvā Seutā pāri robežai no Marokas ielauzušies tūkstošiem cilvēku. Tā vakar pavēstīja vietējās varas iestādes, kas aicinājušas Spānijas valdību izsludināt ārkārtas stāvokli un pieprasījušas krīzes risināšanā iesaistīt armiju. Vairums cilvēku, kas ielauzušies Seutā, bija gados jauni vīrieši. Tiesa, bija arī dažas ģimenes ar bērniem. Lielākā daļa robežpārkāpēju bija marokāņi. Krievijā pilnīgs benzīna eksporta aizliegums būs spēkā līdz nākamā gada 31. Janvārim. Savukārt aizliegums eksportēt dīzeļdegvielu un kuģu degvielu pagarināts līdz septembrim. Tā paziņojusi Krievijas valdība. Pašreizējiem ierobežojumiem vajadzēja beigties šodien. Benzīna un citu degvielu trūkumu Krievijā izraisīja Ukrainas bruņoto spēku regulārie uzbrukumi naftas pārstrādes rūpnīcām, tankuģiem un citiem enerģētikas infrastruktūras objektiem. Degvielas problēmas skārušas desmitiem valsts reģionu. Krievijas hokeja izlases nākam sezonu tomēr nevarēs piedalīties pasaules čempionātos. Tā vakar nolēma Starptautiskās ledus hokeja federācijas padome. Janvārī Krievijai tika pagarināta diskvalifikācija, taču tās hokeja federācija šo lēmumu pārsūdzēja un IHF disciplināru lietu komiteja atcēla iepriekš pieņemto lēmumu, kas liektu Krievijas izlasēm startēt meistarsacīkstēs. Vēlreiz pārskatot katra pasaules čempionāta norisi, IHF padome lēma neļaut Krievijas izlasēm nākamsezon sacensties pasaules čempionātā vīriešiem, pasaules junioru meistarsacīkstēs, kā arī pasaules U18 čempionātā gan sieviešu, gan vīriešu konkurencē. Latvijas futbola klubs Auda vakar Rīgā ar 4-1 pieveica Rumānijas klubu Bukarestes FCSB un iekļuva UEFA konferences līgas kvalifikācijas turnīra trešajā kārtā. Divu spēļu summā rīdzinieki bija pārāki ar 7-3. Savukārt Rīgas RFS izbraukumā cīnījās neizšķirti 1-1 ar Islandes vienību Vestri, taču divu spēļu summā bija pārāki ar 5-2 un iekļuva šī paša turnīra nākamajā kārtā. Tikmēr Liepāja viesos ar 1-3 piekāpās Vīnes klubam Austrija un no dalības Eirokausos izstājās. Bet Eiropas futbola federāciju savienība sola boikotēt pasaules kausu, ja Starptautiskā futbola federāciju asociācija īstenos komercdarbības plānu. Jau vēstīts, ka FIFA plāno pārdot daļu no pasaules kausa un citu sacensību komercdarbības, izveidojot daļēji privātu meitas uzņēmumu FIFA Forward Enterprise un cer līdz gada beigām piesaistīt 4,2 miljārdus dolāru. Tāpat FIFA prezidents Gianni Infantino solīja, ka tās Nacionālās futbola federācijas, kas atbalstīs šo plānu, saņems katra 40 miljonus dolāru. UEFA paziņojusi, ka tās boikots attiektos uz visiem FIFA rīkotajiem turnīriem, tostarp vīriešu un sieviešu pasaules kausiem un klubu pasaules kausu. Tas stātos spēkā, ja Infantino priekšlikums tiktu apstiprināts FIFA dalību valstu federāciju balsojumā. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkēvičs.
1: manu panākumu atslēga ir laba maltīte ar firmas Svalēšu garšvielām. Labas brokastis, pusdienas, vakariņas man palīdz veidot garšvielas, ko piedāvā firma Svalēšu. Garšvielas, kas sagādā prieku gan svētkos, gan ikdienā. Svalēšu, tā ir tava garšu pasaulē!

0: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele 2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele 2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt Go 3 jaunajiem klientiem Go 3 TV un filmu paka pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam, vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
1: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
2: Opera mūzikas svētkos Siguldā vismelodiskākā opera Madame Butterfly ar Jūlijas Vasīļevas debiju titulomā. Un skaisto melodiju varavīgs negalā koncertā ielūdz Anija Adamsone 1. un 2. augustā.

0: Rimi veikalos tikai īsti zīmoli. Līdz 3. augustam Vidusāzijas melone 89 centi kilogramā. Cūgaļas karbonāde bez kaula šķēlēs Rimi 720 grami 4,39 €. Biespienam Valniera noteiktiem veidiem 180 vai 185 grami atlaide līdz 40%. Rimi.
1: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radio.sv.lv.
2: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio. Radio SVH Gold un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.

Latvijā šodien ik pa laikam spīdēs saule, īslaicīgs lietus vietām iespējams tikai dienas otrajā pusē. Vējš pamazām iegriezīsies no rietumiem, bet joprojām būs lēns līdz mērens. Gaisa temperatūra būs no 22 grādiem Kurzemes ziemeļu piekrastē līdz 32 Zemgalē. Arī Rīgā šodien saule mīsies ar mākoņiem, lietus iespējams vien vakarpusē un gaisa sakarsīs līdz 30 grādiem.

ziņas pulksten 10. rītā ar tām studijā Ēnārs Rutkēvičs. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 163 ceļu satiksmes negadījumi un tajos gāģis bojā viens un cietuši 13 cilvēku, tajā skaitā 5 velosipēdisti un 2 elektriskā skrejriteņa vadītāji. Jau vēstīts, ka traģiskākais negadījums notika Tukuma novadā uz Jelgavas Tukuma ceļa pie Ozolnieku ciemata, kur sadursmē ar automašīnu gāja bojā motociklists. Diennakts laikā policija pieķērusi 3 autovadītājus, kuri pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka pret viņiem sākts krimināla process. Vēl 169 autovadītāji sodīti par atļautā ātruma pārsniegšanu un 19 par agresīvu braukšanu. Autovadītājiem, kuri nedēļas nogalē plāno doties Liepājas virzienā, jārēķinās, ka satiksme būs intensīvāka nekā parasti, jo Vēju pilsētā šajās dienās notiek festivāls Summer Sound, turklāt uz Liepājas šosejas turpinās remonta darbi. Uzņēmums Latvijas valsts ceļi vēsta, ka tie notiek divos posmos – no Brīvkalniem līdz Klīvēm, kur noteikts ātruma ierobežojums līdz 70 km stundā, un no Blīdenes līdz Purvakroga brāļu kapiem, kur ir ierīkoti 2 luksaforu posmi un arī noteikti ātruma ierobežojumi. Abu remontu posmu paredzamais šķērsošanas laiks ir attiecīgi 15 minūtes un pusstunda. Krievija pagājušajā naktī uzbrukusi Ukrainai ar 255 droniem, no tiem 195 Ukrainas gaisa spēkiem izdevies notriekt vai neutralizēt ar radioelektroniskās cīņas līdzekļiem. 14 vietās fiksēti 22 lidrobotu trāpījumi, bet 4 apkaimēs nogāzušās notriekto dronu atlūzas. ASV Baltānama administrācijas amatpersonas izmantojušas video ierakstu, kurā redzama migrantu ielaušanās Spānijas Ziemeļāfrikas anklāvā Seutā, lai aizstāvētu pret imigrāciju vērsto politiku. Donalds Trumps aizpērn uzvarēja prezidenta vēlēšanās savā kampaņā skaidri vēršoties pret imigrāciju un ir centies izpildīt savus solījumus izraidīt miljoniem nelegālo imigrantu. Šīs agresīvās kampaņas politiskās sekas tomēr var ietekmēt novembrī gaidāmās ASV vidustermiņa vēlēšanas. ASV prezidents Donalds Trumps vakar paziņoja, ka ir panākta vienošanās par kaujinieku grupējuma Hamas pilnīgu atbruņošanos un nosauca to par kritiski svarīgu soli ceļā uz jaunu palestīniešu valdību Gazas joslā. Tikmēr augstas Hamas amatpersonas pavēstījušas, ka ar Izrēlu panāktā vienošanās ietver punktus par šī grupējuma ieročiem un Izrēlas bruņoto spēku pakāpenisku atvilkšanu no Gazas joslas. Savukārt Izrēla šīs ziņas vēl nav komentējusi. Hamas atbruņošanās jautājums ir bijis viens no galvenajiem šķēršļiem, kas neļāva virzīt tālāk pamiera vienošanos, kas kopš oktobra pastāv starp Izrēlu un Hamas Gazas joslā. Tepat Latvijā Talsos šovakar tiks atklāti pilsētas svētki. Pilsētas laukumā uzstāsies grupa Rīmdari, Baiba Bite, jauktais koris Talsis un Gustavo, kā arī darbosies Gardēžu laukums. Pilsētā notiks arī nakts skrējiens Meža dārs, savukārt Talsu ezerā būs skatāms multimediju strūklaku šovs, bet Talsu pilskalnā būs apskatāma luminiscējoša mākslas izstāde Miers. Mazirbē šodien un rīt norisināsies līvu svētki, kuru vadmotīvs būs aiga, laiks. Šie svētki ik gadu Mazirbē pulcē līvus, viņu pēctečus, līvu kultūras sargātājus un cilvēkus, kuri vēlas tuvāk iepazīt Latvijas otras pamattautas valodu, tradīcijas un mūsdienu kultūru. Šogad visas svētku norises vienos laika tēma, atklājot, kā līvu kultūrā savijas paudzes, senču zināšanas, šodienas radošums un nākotnes ieceres. Bet Saulkrastu estrādē šovakar notiks koncerts, kad Roks vieno, kurā uzstāsies grupas Pērkons, Dzels Vilks, Līvi un Zes Kārs. Priekšnesumu starplaikos par atmosfēru rūpēsies DJs Uldis Rudaks, kurš klausītājus priecēs ar vinila plašu diskotēku. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkēvičs.

0: Rimi e-veikala saldējuma loterija ir klāta. Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
1: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
3: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio. Radio SVH Gold un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.

0: Rīgai 825, lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
1: Nāc, svinēsim kopā!
0: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanes dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīziņkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
1: Bet 15. augustā, 11. novembra Krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
0: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
2: Vasara pilsētā piedzīvo mākslas muzeumu Lāčplēša ielā 101. Apskati izstādi Mama, Māte daba. Pēc tam dodies uz jumta terasi, baudīt dzērienus, svaigi ceptu picu un skatu uz Rīgu. Nāc viens ar draugiem vai ģimeni, bērniem ieeja bez maksas un pieejama radošā zona. Vairāk informācijas zuzeum.com.
3: Koncerts zvana attālumā.
4: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
3: No 13. līdz 31. jūlijam klausies Radio SVH, tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 27339933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
4: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
3: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
5: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. Riga, Latvia.

0: Laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns.
1: Latvijā šodien ik pa laikam spīdēs saule, īslaicīgs lietus vietām iespējams tikai dienas otrajā pusē. Vējš pamazām iegriezīsies no rietumiem, bet joprojām būs lēns līdz mērens. Gaisa temperatūra būs no 22 grādiem Kurzemes ziemeļu piekrastē līdz 32 Zemgalē. Arī Rīgā šodien saule mīsies ar mākoņiem, lietus iespējams vien vakarpusē un gaisa sakarsīs līdz 30 grādiem.
0: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns Siguldā, Jūrmalā, Liepājā, Tērvetē un Daugavpilī.

Kazānu un izaicina sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem virs zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safari, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pusi cenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņ vairāk!

0: ziņas pulksten 11. priekšpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Autovadītājiem, kuri nedēļas nogalē plāno doties Liepājas virzienā, jārēķinās, ka satiksme būs intensīvāka nekā parasti, jo Vēju pilsētā šajās dienās notiek festivāls Summer Sound, turklāt uz Liepājas šosejas turpinās remonta darbi. Uzņēmums Latvijas valsts ceļi vēsta, ka tie notiek divos posmos – no Brīvkalniem līdz Klīvēm, kur noteikts ātruma ierobežojums līdz 70 km stundā, un no Blīdenes līdz Purvakroga brāļu kapiem, kur ierīkoti divi luksaforu posmi un arī noteikti ātruma ierobežojumi. Abu remontu posmu paredzamais šķērsošanas laiks ir attiecīgi 15 minūtes un pusstunda. Veselības ministrija ir apzinājusi nozares papildu finansējuma vajadzības 663 miljonu eiro apmērā, bet kā prioritāri īstenojamus pasākumus nākamajam gadam noteikusi iniciatīvas 319,5 miljonu eiro apmērā. Ministrija skaidrojusi, ka lielākā daļa no šiem līdzekļiem paredzēta veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošanai, tostarp mediķu darba samaksas paaugstināšanai, pacientu rindu mazināšanai, veselības aprūpes pakalpojumu apjoma palielināšanai un tarifu pilnveidošanai. Ieguldījumi nepieciešami arī kompensējamo medikamentu un medicīnisko ierīču pieejamības uzlabošanai, primārās veselības aprūpes stiprināšanai, cilvēku resursu attīstībai, digitalizācijai, sabiedrības veselības un profilakses pasākumiem, kā arī infrastruktūras attīstībai. Jelgavas pašvaldība izskata iespēju piedāvāt ekskursijas slēgtajā cietumā, kas pārņemts no valsts. Vienlaikus jau pirmajā mēnesī pilsētas dome ir saņēmusi piedāvājumus bijušo cietuma teritoriju izmantot spēļu filmu uzņemšanai, tāpēc vakar tās sēdē apstiprināta telpu nomas maksa filmēšanas un audiovizuālu darbu uzņemšanai bijušajā ieslodzījuma vietā. Pēc tūkstošiem cilvēku ielaušanās no Marokas, Spānijas, Ziemeļāfrikas anklāvā Ceutā, Itālijas ārlietu ministrs Antonio Tajani vakar aicināja apturēt Spānijas dalību Šengenas zonā. Viņš uzsvēris, ka neregulēta un nekontrolēta imigrācija rada draudus nacionālajai drošībai, savukārt no Ceutas pienākošie attēli parāda, ka Madrides valdības lēmums piešķirt Spānijas un līdz ar to Eiropas pilsonību vairāk nekā pusmiljonam neregulēto imigrantu ir dziļi aplams un veicina cilvēku kontrabandu. Tikmēr Madride jau ir nosodījusi Itālijas ārlietu ministra aicinājumu, nodēvējusi to par demagoģiju un izsaukusi Itālijas vēstnieku, lai izteiktu protestu. Krievija vakar iekļāva platformas Telegram dibinātāju Pāvelu Durovu teroristu un ekstrēmistu melnajā sarakstā. Varas iestādes šādu soli spērušas dienu pēc federālā drošības dienesta paziņojuma, ka pret Durovu ierosināta krimināla lieta par teroristisku darbību. Sarakstā iekļautajiem būtībā ir aizliegts veikt darījumus Krievijas teritorijā. Krievijas varas iestādes pirms dažām dienām jau paziņoja, ka cenšas panākt Durova aizturēšanu saistībā ar apsūdzībām, ka viņš ļāvis platformu izmantot Ukrainas izlūkdienestiem. Bet tepat Latvijā lielākajā daļā peldvietu ūdens temperatūra ir no 17 līdz 22 grādiem. Tā liecina Latvijas vides, geoloģijas un meteoroloģijas centra un pašvaldību sniegtā informācija. Saskaņā ar to ūdens temperatūra ostās šorīt svārstās no nepilniem 17 grādiem Ventspilī līdz nepilniem 20 Salacgrīvā, Skultē un Daugavgrīvā. Savukārt lielākajās upēs Aiviekstē, Daugavā, Lielupē un Ventā ūdens ir 19-22 grādus silts, Gaujā no 18 grādiem Augštecē līdz 21 Carnikavā, bet dažās mazākās upēs ūdens temperatūra nepārsniedz 17 grādu. Arī lielākajos ezeros un ūdenskrātuvēs tā ir robežās no 19 līdz 22 grādiem. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: manu panākumu atslēga ir laba maltīte ar firmas Valeišs garšvielām. Labas brokastis, pusdienas, vakariņas man palīdz veidot garšvielas, ko piedāvā firma Valeišs. Garšvielas, kas sagādā prieku gan svētkos, gan ikdienā. Valeišs, tā ir tava garšu pasaulē!

0: KFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
1: Piešķir savai mājai jaunu izskatu ar Knauf. Pērc vairumā fasādes dekoratīvu apmetumu konī vai katī par īpaši izdevīgu cenu. Piedāvājums privātpersonām spēkā līdz 30. septembrim, kā Senukai veikalos Liepājā, Jelgavā un Rīgā tirdzniecības centrā Ozols. Izmanto arī Knauf tonēšanas pakalpojumu veikalā par 1 centu. Kā Senukai, izvēle ir vienmēr!
2: Vasara pilsētā! Piedzīvo mākslas muzeumu Lāčplēš ielā 101. Apskatīs tādi mama, māte daba. Pēc tam dodies uz jumta terasi, baudīt dzērienus, svaigi ceptu picu un skatu uz Rīgu. Nāc viens ar draugiem vai ģimeni, bērniem ieeja bez maksas un pieejama radošā zona. Vairāk informācijas zuzeum.com.
3: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
4: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio. Radio SVH Gold un savas dziesmas, kuras grib klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.

Sveiks, klausītāji! Dieva siliņa! Zinātniece, politiķa un radio SVH raidījuma Prāts izglābs pasauli vadītāji. Piedāvāja tam baudījumam lielisko Redbone dziesmu Come and Get Your Love. Šī ir viena no manām mīļākajām kinodziesmām un saistās ar ģimeni kopā pavadītu laiku, lai arī tev Redbone sniedz prieku, smaidu un labu noskaņojumu.

0: Piešķir krāsas jaunajam mācību gadam ar Rimi. Līdz 24. augustam ar mans Rimi karti pērkot vismaz divus kancelējas piedarumus, saņem 50% atlaidi katram. Rakstām piedarumiem Schneider dažādiem veidiem 40% atlaide. Bezvadu datorpelēm un tastatūrām Keibe dažādiem veidiem 40% atlaide. Rimi.
1: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele 2 un saņem 100 € atlaidi tikai Tele 2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 900

0: Rītas ir pieejamas. Tele 2.
1: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs kā S15.
2: Festivāls Baleta zvaigznes Jūrmalā. Unikāla iespēja iepazīt izcilus dejotājus no Eiropas un pasaules vadošajām baleta kompānijām. Baudīsim fragmentus no klasiskajiem baletiem un 20. Gadsimta baleta pērlēm, kā arī sakosim jaunākajām tendencēm laikmetīgajā horeogrāfijā. Festivāls Baleta zvaigznes Jūrmalā. 2. augustā Dzintaru koncertzālē.

Latvijā šodien ik pa laikam spīdēs saule, īslaicīgs lietus vietām iespējams tikai dienas otrajā pusē. Vējš pamazām iegriezīsies no rietumiem, bet joprojām būs lēns līdz mērens. Gaisa temperatūra būs no 22 grādiem Kurzemes ziemeļu piekrastē līdz 32 Zemgalē. Arī Rīgā šodien saule mīsies ar mākoņiem, lietus iespējams vien vakarpusē un gaisa sakarsīs līdz 30 grādiem.

ziņas pulksten 12. dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 163 ceļu satiksmes negadījumi un tajos gājis bojā viens un cietuši 13 cilvēku, tajā skaitā 5 velosipēdisti un 2 elektriskā skrejriteņa vadītāji. Jau vēstīts, ka traģiskākais negadījums notika Tukuma novadā uz Jelgavas Tukuma ceļa pie Ozolnieku ciemata, kur sadursmē ar automašīnu gāja bojā motociklists. Diennakts laikā policija pieķērusi 3 autovadītājus, kuri pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka pret viņiem sākts krimināla process. Vēl 169 autovadītāji sodīti par atļautā ātruma pārsniegšanu un 19 par agresīvu braukšanu. Autovadītājiem, kuri nedēļas nogalē plāno doties Liepājas virzienā, jārēķinās, ka satiksme būs intensīvāka nekā parasti, jo Vēju pilsētā šajās dienās notiek festivāls Summer Sound, turklāt uz Liepājas šosejas turpinās remonta darbi. Uzņēmums Latvijas valsts ceļi vēsta, ka tie notiek divos posmos no Brīvkalniem līdz Klīvēm, kur noteikts ātruma ierobežojums līdz 70 km stundā un no Blīdenes līdz Purva kroga brāļu kapiem, kur ir ierīkoti 2 luksaforu posmi un arī noteikti ātruma ierobežojumi. Abu remonta posmu paredzamais šķērsošanas laiks ir attiecīgi 15 minūtes un pusstunda. Krievija pagājušajā naktī uzbrukusi Ukrainai ar 255 droniem, no tiem 195 Ukrainas gaisa spēkiem izdevies notriekt vai neutralizēt ar radioelektroniskās cīņas līdzekļiem. 14 vietās fiksēti 22 lidrobotu trāpījumi, bet 4 apkaimēs nogāzušās notriekto dronu atlūzas. ASV Baltānama administrācijas amatpersonas izmantojušas video ierakstu, kurā redzama migrantu ielaušanās Spānijas Ziemeļāfrikas anklāvā Seutā, lai aizstāvētu pret imigrāciju vērsto politiku. Donalds Trumps aizpērn uzvarēja prezidenta vēlēšanās savā kampaņā skaidri vēršoties pret imigrāciju un ir centies izpildīt savus solījumus izraidīt miljoniem nelegālo imigrantu. Šīs agresīvās kampaņas politiskās sekas tomēr var ietekmēt novembrī gaidāmās ASV vidustermiņa vēlēšanas. ASV prezidents Donalds Trumps vakar paziņoja, ka ir panākta vienošanās par kaujinieku grupējuma Hamas pilnīgu atbruņošanos un nosauca to par kritiski svarīgu soli ceļā uz jaunu palestīniešu valdību Gazas joslā. Tikmēr augstas Hamas amatpersonas pavēstījušas, ka ar Izraēlu panāktā vienošanās ietver punktus par šī grupējuma ieročiem un Izraēlas bruņoto spēku pakāpenisku atvilkšanu no Gazas joslas. Izraēla šīs ziņas vēl nav komentējusi. Hamas atbruņošanās jautājums ir bijis viens no galvenajiem šķēršļiem, kas neļāva virzīt tālāk pamiera vienošanos, kas kopš oktobra pastāv starp Izraēlu un Hamas Gazas joslā. Tepat Latvijā Talsos šovakar tiks atklāti pilsētas svētki. Pilsētas laukumā uzstāsies grupa Rīmdari, Baiba Bite, jauktais koris Talsis un Gustavo, kā arī darbosies Gardēžu laukums. Pilsētā notiks arī nakts skrējiens Meža dārs, savukārt Talsu ezerā būs skatāms multimediju strūklaku šovs, bet Talsu pilskalnā būs apskatāma luminiscējoša mākslas izstāde Miers. Bet Mazirbē šodien un rīt norisināsies līvu svētki, kuru vadmotīvs būs Aiga laiks. Šie svētki ik gadu Mazirbē pulcē līvus, viņu pēctečus, līvu kultūras sargātājus un cilvēkus, kuri vēlas tuvāk iepazīt Latvijas otras pamattautas valodu, tradīcijas un mūsdienu kultūru. Šogad visas svētku norises vienos laika tēma, atklājot, kā līvu kultūrā savijas paudzes, senču zināšanas, šodienas radošums un nākotnes ieceres. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Augusts ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums – Baltijā 1. Trusardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.
1: Piešķir savai mājai jaunu izskatu ar Knauf. Pēc vairumā fasādes dekoratīvu apmetumu konī vai katī par īpaši izdevīgu cenu. Piedāvājums privātpersonām spēkā līdz 30. septembrim, kā Senukai veikalos Liepājā, Jelgavā un Rīgā tirdzniecības centrā Ozols. Izmanto arī Knauf tonēšanas pakalpojumu veikalā par 1 centu. Kā Senukai, izvēle ir vienmēr!
2: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radio.sv.lv.
3: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio. Radio SVH Gold un savas dziesmas, kuras grib klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.

0: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt GO3 jaunajiem klientiem GO3 TV un filmu paka pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam, vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
1: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Dundas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
2: Opera mūzikas svētkos Siguldā vismelodiskākā opera Madame Butterfly ar Jūlijas Vasīļevas debiju titulomā. Un skaisto melodiju Baravīksne galā koncertā ielūdz Anija Adamsone 1. un 2. augustā.

0: Laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns.
1: Latvijā šodien ik pa laikam spīdēs saule, īslaicīgs lietus vietām iespējams tikai dienas otrajā pusē. Vējš pamazām iegriezīsies no rietumiem, bet joprojām būs lēns līdz mērens. Gaisa temperatūra būs no 22 grādiem Kurzemes ziemeļu piekrastē līdz 32 Zemgalē. Arī Rīgā šodien saule mīsies ar mākoņiem, lietus iespējams vien vakarpusē un gaisa sakarsīs līdz 30 grādiem.
0: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns Siguldā, Jūrmalā, Liepājā, Tērvetē un Daugavpilī.

Tarzānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem ir zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safāri, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pusi cenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzzini vairāk Tarzānos.

0: Ziņas pulksten vienos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Gatavojoties 15. Saimas vēlēšanām, Centrālā vēlēšana komisija šodien sāk apmācību ciklu pašvaldību vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu darbiniekiem. Plānots, ka CVK rīkos 5 izbraukuma seminārus dažādās Latvijas pilsētās, kuros kopumā piedalīsies aptuveni 400 cilvēku. Pirmais no tiem šodien notiks Limbažos, un turpmākajās divās nedēļās semināri tiks aizvadīti arī Gulbenē, Kuldīgā, Līvānos un Rīgā. Limbažu novada Staiceles pagastā vakar ezerā noslīcis cilvēks. Pārmeklējot vietu, kur viņš virs ūdens bija redzēts pēdējo reizi, glābēji bojā gājušo atraduši 3 metru attālumā no krasta. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests vakar arī izglāba 2 mežā apmaldījušos cilvēkus. Pusčetros pēcpusdienā glābēji izsaukti uz Rēzeknes novada Vērēmu pagastu, izmantojot kvadriciklu un pārmeklējot apkārtējo teritoriju cilvēks atrasts. Savukārt neilgi pirms 5 saņēmts izsaukums uz Ķekavas novada Baldones pagastu, kur arī, izmantojot autocisternas skaņas signālu, cilvēks izvests no meža. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 163 ceļu satiksmes negadījumi un tajos gājis bojā 1 un cietuši 13 cilvēku, tajā skaitā 5 velosipēdisti un 2 elektriskā skrejriteņa vadītāji. Kā jau vēstīts, traģiskākais negadījums notika Tukuma novadā uz Jelgavas Tukuma ceļa pie Ozolnieku ciemata, kur sadursmē ar automašīnu gāja bojā motociklists. Diennakts laikā policija pieķērusi 3 autovadītājus, kuri pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka pret viņiem sākts krimināls process. Vēl 169 autovadītāji sodīti par atļautā ātruma pārsniegšanu un 19 par agresīvu braukšanu. No nākamās trešdienas Rīgā būtiski mainīsies satiksmes organizācija Jāņa Čakstes gatvē gan iebraucot, gan izbraucot no galvaspilsētas. Tā gan Rīgas, gan Jelgavas virzienā notiks pāri jaunus būvētajam pārvadam, kā arī transportlīdzekļu kustībai tiks atvērts jaunais rotācijas aplis zem pārvada. Līdz ar to iebraukšana Rīgā vairs nenotiks apkārt tirdzniecības centram aleja un ceļš aiz tā turpmāk būs paredzēts tikai tirdzniecības centra piegādes transportam. Valsts robežsardze vakar novērsusi 15 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Tādējādi kopumā no nelegālas iekļūšanas valstī šogad ir atturēti 9009 cilvēki. Savukārt lidostas Rīga robežkontroles punktā kāds no Latvijas izceļojošs Bangladešas pilsonis uzrādījis viltotu Indijas pilsoņa pasi un Beļģijas uzturēšanās atļauju. Par viltotu dokumentu izmantošanu sākts krimināls process. Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome liegusi piekļuvi vēl 3 Krievijas propagandu izplatošām tīmekļu vietnēm. Tā liecina oficiālajā izdevumā Latvijas vēstnesis publicētais paziņojums. NepLP bija saņēmusi informāciju no valsts drošības dienesta, ka šajās vietnēs tiek izplatīta vienpusēja un tendencioza informācija par Krievijas karu Ukrainā, attaisnota tās militārā agresija, izplatīta Latviju diskreditējoša informācija, kā arī veidota piederības sajūta un pozitīva kopējā attieksme pret Krieviju. Bet Rīgas Rihārda Vāgnera biedrība ir sākusi starptautisku ziedojumu kampaņu ar saukli Vāgnera pirmais teātris pasaules nākamais, kuras nolūks ir nodrošināt finansējumu nākamajiem Vāgnera nama atjaunošanas posmiem. Kampaņas sākums simboliski izvēlēts laikā, kad Vācijā norisinās Bairētas festivāls, kurā tradicionāli tiek atskaņoti vienīgi Vāgnera skaņdarbi un kas šogad svin savu 150. Jubileju. Turklāt šogad pirmo reizi tā vēsturē repertuārā ir iekļauta opera Rienci, kur Vāgners sāka rakstīt tieši Rīgā. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: manu panākumu atslēga ir laba maltīte ar firmas Svaleišu garšvielām. Labas brokastis, pusdienas, vakariņas man palīdz veidot garšvielas, ko piedāvā firma Svaleišu. Garšvielas, kas sagādā prieku gan svētkos, gan ikdienā. Svaleišu, tā ir tava garšu pasaulē!

0: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
1: Nāc, svinēsim kopā!
0: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanes dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
1: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
0: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
2: Piešķir savai mājai jaunu izskatu ar Knauf. Pērc vairumā fasādes dekoratīvu apmetumu konī vai katī par īpaši izdevīgu cenu. Piedāvājums privātpersonām spēkā līdz 30. septembrim, kā Senukai veikalos Liepājā, Jelgavā un Rīgā tirdzniecības centrā Ozols. Izmanto arī Knauf tonēšanas pakalpojumu veikalā par 1 centu. Kā Senukai, izvēle ir vienmēr!
3: Festivāls Baleta zvaigznes Jūrmalā. Unikāla iespēja iepazīt izcilus dejotājus no Eiropas un pasaules vadošajām baleta kompānijām. Baudīsim fragmentus no klasiskajiem baletiem un 20. Gadsimta baleta pērlēm, kā arī sakosim jaunākajām tendencēm laikmetīgajā choreografijā. Festivāls Baleta zvaigznes Jūrmalā. 2. augustā Dzintaru koncertzālē.

0: Piešķir krāsas jaunajam mācību gadam ar Rimi. Līdz 24. augustam ar mans Rimi karti pērkot vismaz divus kancelējas piedarumus, saņem 50% atlaidi katram. Rakstām piedarumiem Schneider dažādiem veidiem 40% atlaide. Bezvadu datorpelēm un tastatūrām Keibe dažādiem veidiem 40% atlaide. Rimi.
1: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
2: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio. Radio SVH Gold un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.

Šodien Latvijā debesis pakāpeniski apmāksies un rietumu un centrālajos rajonos gaidāms īslaicīgs lietus, vietām arī pērkona negaiss. Būtīs lēns vējš un gaisa temperatūra plus 24-29 grādi. Valsts centrālajos rajonos termometra stabiņš var pakāpties pat līdz plus 32 grādu atzīmē. Ultravioletās radiācijas indeks šodien ir vidēji augsts. Rīgā dienas gaitā debesis apmāksies, vakarā iespējams īslaicīgs lietus arī pērkons, pūš lēns vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien ap plus 30 grādiem.

Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane, labdien! Tuvākajās dienās, kā arī augustā kopumā, Latvijā pārsvarā gaidāms mērens siltums, dažas lietainas dienas mīsies ar saulēnām un karstām dienām, tā prognozē sinoptiķi. Sestdienu naktī uz svētdienu daudz viet iespējams nelielas īslaicīgas lietus, vietām pērkona lietus gāzes. Svētdien un pirmdien pārsvarā bez nokrišņiem spīdēs saule un gaisa temperatūra tuvākajās trijās dienās sasniegs plus 19-25 grādus. Nākamās nedēļas otrajā pusē palaikam kļūs nedaudz vēsāks. Saldus ezera oficiālajā peldvietā konstatēta paaugstināta zarnu nūjiņu E. coli koncentrācija, tādēļ veselības inspekcija iesaka tajā nepeldēties. Atkārtot ūdens paraugi Saldus ezera peldvietā paņemti vakar, un to analīžu rezultāti būs zināmi nākamās nedēļas sākumā. Pārējās 60 peldvietās ūdens kvalitāte atbilst prasībām, un tajās peldēties ir atļauts. Ķengargā Rīgā savukārt aizliegts peldēties Daugavā iepretim Latgales ielai 320. Peldūdens kvalitātes monitorings notiek 20 iedzīvotāji iecienītās, bet oficiāli neapstiprinātās peldēšanas vietās Rīgā. No tām 17 vietās peldūdens analīžu mikrobioloģiskie rādītāji ir labi, bet trijās pasliktināti. Nav ieteicams peldēties arī Buļupē pie Birzes ielas un Daugavā pretī Latgales ielai 324D. Kalvina Harrisa koncerta piedāvājums nenotikušā amerikāņu repera Pitbull koncerta biļešu pircējiem neizslēdz tiesības uz naudas atmaksu. Tā uzsver patērētāju tiesību aizsardzības centrs norādot, ka patērētājiem līdz ar organizātoru izsūtīto informāciju varētu rasties iespējas, ka viņi jau ir piekrituši Harris koncerta apmeklēšanai naudas atmaksas vietā par nenotikušo Pitbull koncertu. Patērētāju tiesības sargi uzsver, ka patērētājiem ir tiesības izvēlēties vai pieņemt organizatoru piedāvāto alternatīvu vai atteikties no tās un pieprasīt naudas atmaksu. Itālijas kontingents šodien pārņem NATO patrulēšanas misiju Baltijas valstu gaisa telpā no Šauļu aviobāzes Lietuvā. Savukārt misijas atbalstu no MRI gaisa spēku bāzes Igaunijā turpmāk veiks Turcija. Ukrainas dronu uzbrukumā šodien Krievijā veikts trieciens naftas pārstrādes rūpnīcai un divām internetveikala Wildberries noliktavām. Abos objektos izcēlušies lieli ugunsgrēki. Starptautiskā futbola federāciju asociācija, neskatoties uz futbola sabiedrības kritiku, plāno turpināt komercdarbības plāna attīstīšanu. Jau ziņots, ka FIFA plāno pārdot daļu no pasaules kausa un citu sacensību komercdarbības, izveidojot daļēji privātu meitas uzņēmumu, šā gada beigās cerot piesaistīt 4,2 miljārdus ASV dolāru. Eiropas futbola asociāciju savienība kritizējot plānu paziņoja, ka UEFA dalība valstis boikotēs FIFA turnīrus, ja šis komercdarbības plāns tiks īstenots. Latvijā Rīgas ostā ir šodien piestājis prēmium klases kruīza laineris Seven Seas Navigator. Plānots, ka tas ostu atstās 6:00 vakarā. Kuģis ir 172 metrus garš, tam ir 8 klāji un tas var uzņemt līdz 500 pasažieru. Rīgas ostā šogad jūlijā notika 22 kruīza kuģu vizītes, atvedot kopumā 30 tūkstoši ārvalstu tūristu. Un šodien Liepājas pludmalē sākas pludmales festivāls Summer Sound un neatņemama festivāla pieredzes sastāvdaļa. Daudziem apmeklētājiem ir arī nakšņošana Telšu pilsētiņā, un kā ziņo festivāla rīkotāji, tā jau vakar uzņēmusi savus pirmos viesus un ieskandināja festivāla noskaņu ar pirmo ballīti. Vakar gaitā Telšu pilsētiņa strauji pildījusies, un pirmo nakti gaidot festivāla sākumu, tajā pavadīja vairāk nekā 750 apmeklētāju. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Vasara pilsētā piedzīvo mākslas muzeumu Lāčplēša ielā 101. Apskati izstādi Mama, Māte daba. Pēc tam dodies uz jumta terasi, baudīt dzērienus, svaigi ceptu picu un skatu uz Rīgu. Nāc viens ar draugiem vai ģimeni, bērniem ieeja bez maksas un pieejama radošā zona. Vairāk informācijas zuzeum.com.
1: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
2: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio. Radio SVH Gold un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.

0: Augusts ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums – Baltijā 1. Trussardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.
1: Opera mūzikas svētkos Siguldā vismelodiskākā opera Madame Butterfly ar Jūlijas Vasīļevas debiju titulomā. Un skaisto melodiju varavīksne galā koncertā ielūdz Anija Adamsone 1. un 2. augustā.

0: Laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns.
1: Šodien Latvijā debesis pakāpeniski apmāksies un rietumu un centrālajos rajonos gaidāms īslaicīgs lietus, vietām arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra plus 24-29 grādi. Valsts centrālajos rajonos termometra stabiņš var pakāpties pat līdz plus 32 grādu atzīmei. Ultravioletās radiācijas indeks šodien ir vidēji augsts. Rīgā dienas gaitā debesis apmāksies, vakarā iespējams īslaicīgs lietus arī pērkons, pūš lēns vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien ap plus 30 grādiem.
0: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns, Siguldā, Jūrmalā, Liepājā, Tērvetē un Daugavpilī.

un izaicina sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem ir zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safāri, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pusi cenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzzini vairāk Tarzāns LV.

0: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane, labdien! Tuvākajās dienās, kā arī augustā kopumā, Latvijā pārsvarā gaidāms mērens siltums, dažas lietainas dienas mīsies ar saulēnām un karstām dienām, tā prognozē sinoptiķi. Sestdienu naktī uz svētdienu daudz viet iespējams nelielas īslaicīgas lietus, vietām pērkona lietus gāzes. Svētdien un pirmdien pārsvarā bez nokrišņiem spīdēs saule un gaisa temperatūra tuvākajās trijās dienās sasniegs plus 19-25 grādus. Nākamās nedēļas otrajā pusē palaikam kļūs nedaudz vēsāks. Saldus ezera oficiālajā peldvietā konstatēta paaugstināta zarnu nūjiņu E. coli koncentrācija, tādēļ veselības inspekcija iesaka tajā nepeldēties. Atkārtot ūdens paraugi Saldus ezera peldvietā paņemti vakar, un to analīžu rezultāti būs zināmi nākamās nedēļas sākumā. Pārējās 60 peldvietās ūdens kvalitāte atbilst prasībām, un tajās peldēties ir atļauts. Ķengargā Rīgā savukārt aizliegts peldēties Daugavā iepretim Latgales ielai 320. Peldūdens kvalitātes monitorings notiek 20 iedzīvotāji iecienītās, bet oficiāli neapstiprinātās peldēšanas vietās Rīgā. No tām 17 vietās peldūdens analīžu mikrobioloģiskie rādītāji ir labi, bet trijās pasliktināti. Nav ieteicams peldēties arī Buļupē pie Birzes ielas un Daugavā pretī Latgales ielai 324D. Kalvina Harrisa koncerta piedāvājums nenotikušā amerikāņu repera Pitbull koncerta biļešu pircējiem neizslēdz tiesības uz naudas atmaksu. Tā uzsver patērētāju tiesību aizsardzības centrs norādot, ka patērētājiem līdz ar organizatoru izsūtīto informāciju varētu rasties iespējas, ka viņi jau ir piekrituši Harris koncerta apmeklēšanai naudas atmaksas vietā par nenotikušo Pitbull koncertu. Patērētāju tiesības sargi uzsver, ka patērētājiem ir tiesības izvēlēties vai pieņemt organizatoru piedāvāto alternatīvu vai atteikties no tās un pieprasīt naudas atmaksu. Itālijas kontingents šodien pārņem NATO patrulēšanas misiju Baltijas valstu gaisa telpā no Šauļu aviobāzes Lietuvā. Savukārt misijas atbalstu no MRI gaisa spēku bāzes Igaunijā turpmāk veiks Turcija. Ukrainas dronu uzbrukumā šodien Krievijā veikts trieciens naftas pārstrādes rūpnīcai un divām internetveikala Wildberries noliktavām. Abos objektos izcēlušies lieli ugunsgrēki. Starptautiskā futbola federāciju asociācija, neskatoties uz futbola sabiedrības kritiku, plāno turpināt komercdarbības plāna attīstīšanu. Jau ziņots, ka FIFA plāno pārdot daļu no pasaules kausa un citu sacensību komercdarbības, izveidojot daļēji privātu meitas uzņēmumu, šā gada beigās cerot piesaistīt 4,2 miljārdus ASV dolāru. Eiropas futbola asociāciju savienība kritizējot plānu paziņoja, ka UEFA dalība valstis boikotēs FIFA turnīrus, ja šis komercdarbības plāns tiks īstenots. Latvijā Rīgas ostā ir šodien piestājis prēmium klases kruīza laineris Seven Seas Navigator. Plānots, ka tas ostu atstās 6:00 vakarā. Kuģis ir 172 metrus garš, tam ir 8 klāji un tas var uzņemt līdz 500 pasažieru. Rīgas ostā šogad jūlijā notika 22 kruīza kuģu vizītes, atvedot kopumā 30 tūkstoši ārvalstu tūristu. Un šodien Liepājas pludmalē sākas pludmales festivāls Summer Sound un neatņemama festivāla pieredzes sastāvdaļa. Daudziem apmeklētājiem ir arī nakšņošana Telšu pilsētiņā un, kā ziņo festivāla rīkotāji, tā jau vakar uzņēmusi savus pirmos viesus un ieskandināja festivāla noskaņu ar pirmo ballīti. Vakar gaitā Telšu pilsētiņa strauji pildījusies un pirmo nakti gaidot festivāla sākumu, tajā pavadīja vairāk nekā 750 apmeklētāju. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Manu panākumu atslēga ir laba maltīte ar firmas Svaleišu garšvielām. Labas brokastis, pusdienas, vakariņas man palīdz veidot garšvielas, ko piedāvā firma Svaleišu. Garšvielas, kas sagādā prieku gan svētkos, gan ikdienā. Svaleišu, tā ir tava garšu pasaulē!

0: Rimi e-veikala saldējuma loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
1: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
2: Nāc, svinēsim kopā!
1: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
2: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
1: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
3: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Dontas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.

debesīm, un gaisma no tavām acīm nāk lielāka nekā no svecēm. Viss pasaules lepnums ir tevī, kad tu

0: Gatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% Salsbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Dundas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
1: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radio.sv.lv.
2: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio. Radio SVH Gold un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.

Šovakar un naktī Latvijas centrālajā un austrumu daļā daudz vietu īslaicīgs lietus, vietām pērkona negaiss. Vietām sabiezēs migla, kas vairāk gaidāma Kurzemē. Gaisa temperatūra šonakt plus 16-19, Kurzemē 13-15 grādu. Rīts starp mākoņiem uzspīdēs saule, vietām īslaicīgs lietus, lēns vējš un gaisa temperatūra plus 20-25 grādi. Rīgā šovakar un naktī iespējams lietus un pērkons, sestdienas rītā gaidāma migla, rīt diena varētu paiet bez nokrišņiem. Gaisa temperatūra naktī Rīgā ap plus 18, rīt dienā līdz plus 24 grādiem.

ar ziņām ēterā Agnese Vasermani. Aviokompānijas Baltika obligāciju turētāji nākam pirmdien lems par obligāciju procentu maksājumu atlikšanu un finansējumu piesaists iespējām. Amatpersonas gan joprojām neatklāja, kāds tieši būs Air Baltica piedāvājums un potenciālais finansējuma apmērs. Air Baltica paziņojumā norādīts, ka lems par procentu maksājumu kapitalizāciju. Šie maksājumi jāveic 14. augustā un 14. novembrī. Proti procenti netiktu izmaksāti naudā, bet pieskaitīti obligāciju pamatsumai. Autovadītājiem, kuri plāno doties vai jau dodas Liepājas virzienā, jārēķinās, ka satiksme šodien būs intensīvāka nekā parasti, jo Liepājā šajās dienās notiek festivāls Summer Sound. Turklāt uz Liepājas šosejas turpinās remonta darbi, tā informēja uzņēmums Latvijas valsts ceļi. Būvdarbi uz Liepājas šosejas notiek divos posmos no Brīvkalniem līdz Klīvēm un no Blīdenes līdz Purva kroga brāļu kapiem. Šo posmu paredzamais šķērsošanas laiks ir attiecīgi 15 un 30 minūtes. Remonta darbi turpinās arī uz pārējiem lielajiem ceļiem Latvijā, un būtiskākie satiksmes ierobežojumi uz galvenajiem ceļiem ir Daugavpils šosejas posmos no Gosporiem līdz Nīdskalei un no Kalniškiem līdz Ļūbastei, kā arī Daugavpils apvedceļa satiksmes mezglā un A14 posmā līdz Sventei. Calvin Harris koncerta piedāvājums nenotikušā Pitbull koncerta biļešu pircējiem neizslēdz tiesības un naudas atmaksu, tā uzsver patērētāja tiesība aizsardzības centrā, norādot, ka līdz ar organizatoru izsūtīto informāciju varētu rasties iespējas, ka viņi jau ir piekrituši Harris koncerta apmeklēšanai. Tiesības sargi uzsver, ka patērētājiem ir tiesības izvēlēties vai pieņemt organizatora piedāvāto alternatīvu vai atteikties no tās un pieprasīt atmaksāt naudu par biļetēm. Vakar lavīnas nobrukumā Broda smailē Pakistānā pazuduši 10 cilvēku. Kalns ir 12. Augstākā virsotne pasaulē. Šo alpīnistu grupu vadīs pasaules slavenais Nepālas alpīnists Nirmals Pūrdža. Saņemtas ziņas, ka ir atrastas 4 alpīnistu mirstīgās atliekas, meklēšanas operācija un glābšanas darbi turpinās. Pēkšņo nelegālo imigrantu pieplūdumu Spānijas Ziemeļāfrikas anklāvā Seutā izraisīja cilvēku tirdzniecības mafija, izplatot baumas par nesen pieņemto Spānijas tiesas lēmumu, tā norāda Spānijas premjerministrs Pedro Sančes. Seutā, pilsētā ar 80 tūkstoši iedzīvotājiem, pēdējo 24 stundu laikā no Marokas nelegāli ieradušies 49 tūkstoši migrantu. Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen notiekošo raksturojusi kā nepieņemamu. Raķete, kas naktī uz ceturtdienu nogāzās un eksplodēja Polijas austrumos, bija Krievijas spēnotā raķete H-101. To šodien apstiprina Polijas amatpersonas. Polijas varas iestādes pagaidām gan nevar noteikt, vai raķete valsts teritorijā nokļuva nejauši, vai arī tā bija apzināta Krievijas provokācija. Izmeklēšana turpinās. Starptautiskajām konfederācijām neatbalstot Starptautiskās futbola federāciju asociācijas komercplānu, amatu atstājis viens no FIFA prezidenta Gianni Infantino ietekmīgākajiem padomniekiem Carlos Cordeiro. Jau ziņots, ka FIFA plāno pārdot daļu no pasaules kausa un citu sacensību komercdarbības, izveidojot daļēji privātu meitas uzņēmumu. UEFA, kritizējot FIFA plānu, paziņoja, ka UEFA dalībvalstis boikotēs FIFA turnīrus, ja tiks īstenot šis komercdarbības. Darbības plāns. Un Rīgas ostā šodien piestājas premium klases kruīza laineris Seven Seas Navigator, plānots, ka tas ostu atstās pulksten 6:00 vakarā. Kuģis ir 172 metrus garš, tam ir 8 klāji un tas var uzņemt līdz 500 pasažieru. Rīgas ostā šogad jūlijā notikušas 22 kruīza kuģa vizītes, atvedot kopumā 30 tūkstoši ārvalstu tūristu. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermani.

KFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.

0: Mākslinieks.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
2: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio. Radio SVH Gold un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.

hear my voice as if somebody else was speaking.

0: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele 2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele 2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt Go 3 jaunajiem klientiem Go 3 TV un filmu paka pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam, vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
1: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
2: Nāc, svinēsim kopā!
1: Augustā baudi koncertus Siemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Grīziņkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
2: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
1: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
3: Festivāls Baleta zvaigznes Jūrmalā. Unikāla iespēja iepazīt izcilus dejotājus no Eiropas un pasaules vadošajām baleta kompānijām. Baudīsim fragmentus no klasiskajiem baletiem un 20. Gadsimta baleta pērlēm, kā arī sakosim jaunākajām tendencēm laikmetīgajā choreografijā. Festivāls Baleta zvaigznes Jūrmalā. 2. augustā Dzintaru koncertzālē.

0: Laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns.
1: Šovakar un naktī Latvijas centrālajā un austrumu daļā daudz vietu īslaicīgs lietus, vietām pērkona negaiss. Vietām sabiezēs migla, kas vairāk gaidāma Kurzemē. Gaisa temperatūra šonakt plus 16-19, Kurzemē 13-15 grādu. Rīts starp mākoņiem uzspīdēs saule, vietām īslaicīgs lietus, lēns vējš un gaisa temperatūra plus 20-25 grādi. Rīgā šovakar un naktī iespējams lietus un pērkons, sestdienas rītā gaidāma migla, diena varētu paiet bez nokrišņiem. Gaisa temperatūra naktī Rīgā ap plus 18, rīt dienā līdz plus 24 grādiem.
0: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns, Siguldā, Jūrmalā, Liepājā, Tērvetē un Daugavpilī.

Vulkānu un izaicina sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem virs zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safāri, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pusi cenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņ vairāk Tarzānos.

0: ar ziņām ēterā Agnese Vasermani. Aviokompānijas AirBaltic obligācija turētāji nākam pirmdien lems par obligāciju procentu maksājumu atlikšanu un finansējumu piesaists iespējām. Amatpersonas gan joprojām neatklāja, kāds tieši būs AirBaltic piedāvājums un potenciālais finansējuma apmērs. AirBaltic paziņojumā norādīts, ka lems par procentu maksājumu kapitalizāciju. Šie maksājumi jāveic 14. augustā un 14. novembrī. Proti procenti netiktu izmaksāti naudā, bet pieskaitīti obligāciju pamatsumai. Autovadītājiem, kuri plāno doties vai jau dodas Liepājas virzienā, jārēķinās, ka satiksme šodien būs intensīvāka nekā parasti, jo Liepājā šajās dienās notiek festivāls Summer Sound. Turklāt uz Liepājas šosejas turpinās remonta darbi, tā informē uzņēmums Latvijas valsts ceļi. Būvdarbi uz Liepājas šosejas notiek divos posmos, no Brīvkalniem līdz Klīvēm un no Blīdenes līdz Purva kroga brāļu kapiem. Šo posmu paredzamais šķērsošanas laiks ir attiecīgi 15 un 30 minūtes. Remonta darbi turpinās arī uz pārējiem lielajiem ceļiem Latvijā, un būtiskākie satiksmes ierobežojumi uz galvenajiem ceļiem ir Daugavpils šosejas posmos no Gosporiem līdz Nīcgalei un no Kalniškiem līdz Ļubastei, kā arī Daugavpils apvedceļa satiksmes mezglā un A14 posmā līdz Sventei. Calvin Harris koncerta piedāvājums nenotikušā Pitbull koncerta biļešu pircējiem neizslēdz tiesības un naudas atmaksu. Tā uzsver patērētāju tiesību aizsardzības centrā, norādot, ka līdz ar organizatoru izsūtīto informāciju varētu rasties iespējas, ka viņi jau ir piekrituši Harris koncerta apmeklēšanai. Tiesībsargi uzsver, ka patērētājiem ir tiesības izvēlēties vai pieņemt organizatora piedāvāto alternatīvu vai atteikties no tās un pieprasīt atmaksāt naudu par biļetēm. Vakar lavīnas nobrukumā Broda smailē Pakistānā pazuduši 10 cilvēku. Kalns ir 12. augstākā virsotne pasaulē. Šo alpīnistu grupu vadīs pasaules slavenais Nepālas alpīnists Nirmals Pūrdža. Saņemta ziņas, ka ir atrastas 4 alpīnistu mirstīgās atliekas, meklēšanas operācija un glābšanas darbi turpinās. Pēkšņo un nelegālo imigrantu pieplūdumu Spānijas Ziemeļāfrikas anklāvā Seutā izraisīja cilvēku tirdzniecības mafija, izplatot baumas par nesen pieņemto Spānijas tiesas lēmumu, tā norāda Spānijas premjerministrs Pedro Sančes. Seutā, pilsētā ar 80 tūkstoši iedzīvotājiem, pēdējo 24 stundu laikā no Marokas nelegāli ieradušies 49 tūkstoši migrantu. Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen notiekošo raksturojusi kā nepieņemamu. Raķete, kas naktī uz ceturtdienu nogāzās un eksplodēja Polijas austrumos, bija Krievijas spēnotā raķete H-101. To šodien apstiprina Polijas amatpersonas. Polijas varas iestādes pagaidām gan nevar noteikt, vai raķete valsts teritorijā nokļuva nejauši, vai arī tā bija apzināta Krievijas provokācija. Izmeklēšana turpinās. Starptautiskajām konfederācijām neatbalstot Starptautiskās futbola federāciju asociācijas komercplānu, amatu atstājis viens no FIFA prezidenta Gianni Infantino ietekmīgākajiem padomniekiem Carlos Cordeiro. Jau ziņots, ka FIFA plāno pārdot daļu no pasaules kausa un citu sacensību komerc darbības, izveidojot daļēji privātu meitas uzņēmumu. UEFA, kritizējot FIFA plānu, paziņoja, ka UEFA dalībvalstis boikotēs FIFA turnīrus, ja tiks īstenot šis komerc darbības plāns. Un Rīgas ostā šodien piestājas premium klases kruīza laineris Seven Seas Navigator, plānots, ka tas ostu atstās pulksten 6:00 vakarā. Kuģis ir 172 metrus garš, tam ir 8 klāji un tas var uzņemt līdz 500 pasažieru. Rīgas ostā šogad jūlijā notikušas 22 kruīza kuģa vizītes, atvedot kopumā 30 tūkstoši ārvalstu tūristu. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermani.
1: Manu panākumu atslēga ir laba maltīte ar firmas Svaleišu garšvielām. Labas brokastis, pusdienas, vakariņas man palīdz veidot garšvielas, ko piedāvā firma Svaleišu. Garšvielas, kas sagādā prieku gan svētkos, gan ikdienā. Svaleišu, tā ir tava garšu pasaulē!

0: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 3. augustam kabači 99 centi kilogramā. Cāļu stilbi Rimi 500 grami 1,59 €. Olas Rimi Smart 10 gabali iepakojumā 1,84 €. Rimi.
1: Piešķir savai mājai jaunu izskatu ar Knauf. Pērc vairumā fasādes dekoratīvu apmetumu konī vai katī par īpaši izdevīgu cenu. Piedāvājums privātpersonām spēkā līdz 30. septembrim, kā Senukai veikalos Liepājā, Jelgavā un Rīgā tirdzniecības centrā Ozols. Izmanto arī Knauf tonēšanas pakalpojumu veikalā par 1 centu. Kā Senukai, izvēle ir vienmēr!
2: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radio.sv.lv.
3: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio. Radio SVH Gold un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.

Sveicināt man, dārgie zelta klausītāji! Šeit Andris Fredenfelds un es gribētu rekomendēt jums vienu brīnišķīgu zelta dziesmu. Boss Skeks dziesmu Low Down no tikpat fantastiska albuma Silk Degrees.

Augusts ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums – Baltijā 1. Trusardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jā.

0: Atslēgkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Opera mūzikas svētkos Siguldā vismelodiskākā opera Madame Butterfly ar Jūlijas Vasīļevas debiju titulomā. Un skaisto melodiju Baravīgs negalā koncertā ielūdz Anija Adamsone 1. un 2. augustā.

Šovakar un naktī Latvijas centrālajā un austrumu daļā daudz vietu īslaicīgs lietus, vietām pērkona negaiss. Vietām sabiezēs migla, kas vairāk gaidāma Kurzemē. Gaisa temperatūra šonakt plus 16-19, Kurzemē 13-15 grādu. Rīts starp mākoņiem uzspīdēs saule, vietām īslaicīgs lietus, lēns vējš un gaisa temperatūra plus 20-25 grādi. Rīgā šovakar un naktī iespējams lietus un pērkons, sestdienas rītā gaidāma migla, rīt diena varētu paiet bez nokrišņiem. Gaisa temperatūra naktī Rīgā ap plus 18, rīt dienā līdz plus 24 grādiem.

ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Šodien gaisa temperatūra Jelgavas novērojumu stacijā, kas atrodas Staļģenē, sasniedza plus 31,8 grādus, līdz ar to labots jūlija pēdējās dienas karstuma rekords. Saskaņā ar Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra datiem arī Dobelē gaisa temperatūra šodien pakāpās līdz plus 31,8 grādiem, tātad 31. Jūlija rekords ir atkārtots arī vēl vismaz šajā novērojumu stacijā. Augstākā gaisa temperatūra šodien trijos pēcpusdienā bija plus 32 grādi Bauskā, kur rekords nav pārspēts. Tuvākajās dienās, kā arī augustā, kopumā Latvijā pārsvarā gaidāms mērens siltums, dažas lietainas dienas mīsies ar saulēnām un karstām dienām. Tā prognozē sinoptiķi. Gaisa temperatūra tuvākajās trijās dienās Latvijā sasniegs plus 19-25 grādus. Nākamās nedēļas otrajā pusē palaikam kļūs nedaudz vēsāks. Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks Jēkabs Straume ir iesniedzis atlūgumu un nolēmis pirms amata pilnvaru termiņa beigām doties izdienas pensijā. Straumes pēdējā darba diena būs rīt. No 2. Augusta knab priekšnieka amata pienākumus pildīs Inete Cīrule, kas pašlaik ir knab priekšnieka vietniece izmeklēšanas darbību jautājumos. Aviokompānijas ar Baltiku obligāciju turētāji nākam pirmdien lēms par obligāciju procentu maksājumu atlikšanu un finansējuma piesaistas iespējām. Baltika paziņojumā norādīts, ka lēms par procentu maksājumu kapitalizāciju. Šī maksājuma jāveic 14. Augustā un 14. Novembrī, proti procenti netiktu izmaksāti naudā, bet pieskaitīti obligāciju pamatsummai. Citviet pasaulē pagājušajā naktī tūkstošiem migrantu turpināja nelegāli no Marokas ierasties Spānijas Ziemeļāfrikas anklāvā Ceutā, tā ziņo varas iestādes. Pēdējo 24 stundu laikā Ceutā pilsētā ar 80 tūkstošiem iedzīvotāju no Marokas ieradušies 60 tūkstoši nelegālo migrantu. Robežas šķērsošanas laikā dzīvību zaudējuši vismaz 34 cilvēki. Raķete, kas naktī uz ceturtdienu nogāzās un eksplodēja Polijas austrumos, bija Krievijas spārnotā raķete H-101. Tā šodien apstiprina Polijas amatpersonas, gan joprojām turpinās izmeklēšana, vai raķete valsts teritorijā nokļuva nejauši, vai arī tā bija apzināta Krievijas provokācija. Vakar lavīnā Broda smailē Pakistānā pazuduši 10 cilvēku. Alpīnistu grupu vadījis pasaules slavenais Nepāles alpīnists Nirmals Pūrdža. Tiek ziņots, ka meklēšanas operācijā ir atrastas 4 alpīnistu mirstīgās atliekas. Šis kalns ir 12. Augstākā virsotne pasaulē. Starptautiskajām konfederācijām neatbalstot Starptautiskās futbola federāciju asociācijas komercplānu, amatu ir atstājis viens no FIFA prezidenta Gianni Infantino ietekmīgākajiem padomniekiem Carlos Cordeiro. Jau ziņots, ka FIFA plāno pārdot daļu no pasaules kausa un citu sacensību komercdarbības, izveidojot daļēji privātu meitas uzņēmumu. UEFA kritizējot FIFA plānu paziņoja, ka UEFA dalība valstis boikotēs FIFA turnīrus, ja plāns tiks īstenots. Un Latvijā ultra riteņbraucējs Arvis Sprūde šodien Rīgā sāks mēģinājumu sasniegt Guinness rekordu ar velosipēdu 7 dienu laikā nobrauktos kilometros. Starts rekorda mēģinājumam Biķernieku trases meža aplī tiks dots 7:00 vakarā. Guinness rekorda labojuma mēģinājums noritēs 3 posmos. Pirmais būs nepārtraukts 24 stundu brauciens Biķernieku trasē ar mērķi labot Latvijas rekordu. Otrais būs Everest augstuma sasniegšana Siguldas kalnā, bet trešajā posmā Sprūde dosies braucienā pa šosei līdz Kuldīgai, lai mērotu atlikušo distanci no plānotajiem 4000 kilometriem. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Rimi e-veikala saldējuma loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
1: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saules brillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Dontas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
2: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
3: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio. Radio SVH Gold un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.

Šovakar un naktī Latvijas centrālajā un austrumu daļā daudz vietu izlaicīgs lietus, vietām pērkona negaiss. Vietām sabīzēs migla, kas vairāk gaidāma Kurzemē. Gaisa temperatūra šonakt plus 16-19, Kurzemē 13-15 grādu. Rīts starp mākoņiem uzspīdēs saule, vietām izlaicīgs lietus, lēns vējš un gaisa temperatūra plus 20-25 grādi. Rīgā šovakar un naktī iespējams lietus un pērkons, sestdienas rītā gaidāma migla, rīt diena varētu paiet bez nokrišņiem. Gaisa temperatūra naktī Rīgā ap plus 18, rīt dienā līdz plus 24 grādiem.

ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Šodien gaisa temperatūra Jelgavas novērojumu stacijā, kas atrodas Staļģenē, sasniedza plus 31,8 grādus, līdz ar to labots jūlija pēdējās dienas karstuma rekords. Saskaņā ar Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra datiem arī Dobelē gaisa temperatūra šodien pakāpās līdz plus 31,8 grādiem, tātad 31. jūlija rekords ir atkārtots arī vēl vismaz šajā novērojumu stacijā. Augstākā gaisa temperatūra šodien trijos pēcpusdienā bija plus 32 grādi Bauskā, kur rekords nav pārspēts. Tuvākajās dienās, kā arī augustā, kopumā Latvijā pārsvarā gaidāms mērens siltums, dažas lietainas dienas mīsies ar saulēnām un karstām dienām. Tā prognozē sinoptiķi. Gaisa temperatūra tuvākajās trijās dienās Latvijā sasniegs plus 19-25 grādus. Nākamās nedēļas otrajā pusē palaikam kļūs nedaudz vēsāks. Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks Jēkabs Straume ir iesniedzis atlūgumu un nolēmis pirms amata pilnvaru termiņa beigām doties izdienas pensijā. Straumes pēdējā darba diena būs rīt. No 2. augusta KNAB priekšnieka amata pienākumus pildīs Inete Cīrule, kas pašlaik ir KNAB priekšnieka vietniece izmeklēšanas darbību jautājumos. Aviokompānijas ar Baltiku obligāciju turētāji nākam pirmdien lēms par obligāciju procentu maksājumu atlikšanu un finansējuma piesaistas iespējām. Baltika paziņojumā norādīts, ka lēms par procentu maksājumu kapitalizāciju. Šī maksājuma jāveic 14. augustā un 14. novembrī, proti procenti netiktu izmaksāti naudā, bet pieskaitīti obligāciju pamatsumai. Citviet pasaulē pagājušajā naktī tūkstošiem migrantu turpināja nelegāli no Marokas ierasties Spānijas Ziemeļāfrikas anklāvā Seutā, tā ziņo varas iestādes. Pēdējo 24 stundu laikā Seutā pilsētā ar 80 tūkstošiem iedzīvotāju no Marokas ieradušies 60 tūkstoši nelegālo migrantu. Robežas šķērsošanas laikā dzīvību zaudējuši vismaz 34 cilvēki. Raķete, kas naktī uz ceturtdienu nogāzās un eksplodēja Polijas austrumos, bija Krievijas spārnotā raķete H-101. Tā šodien apstiprina Polijas amatpersonas, gan joprojām turpinās izmeklēšanu, vai raķete valsts teritorijā nokļuva nejauši, vai arī tā bija apzināta Krievijas provokācija. Vakar lavīnā Broda smailē Pakistānā pazuduši 10 cilvēku. Alpīnistu grupu vadījis pasaules slavenais Nepāles alpīnists Nirmals Purdža. Tiek ziņots, ka meklēšanas operācijā ir atrastas 4 alpīnistu mirstīgās atliekas. Šis kalns ir 12. augstākā virsotne pasaulē. Starptautiskajām konfederācijām neatbalstot Starptautiskās futbola federāciju asociācijas komercplānu, amatu ir atstājis viens no FIFA prezidenta Gianni Infantino ietekmīgākajiem padomniekiem Carlos Cordeiro. Jau ziņots, ka FIFA plāno pārdot daļu no pasaules kausa un citu sacensību komercdarbības, izveidojot daļēji privātu meitas uzņēmumu. UEFA kritizējot FIFA plānu paziņoja, ka UEFA dalība valstis boikotēs FIFA turnīrus, ja plāns tiks īstenots. Un Latvijā ultra riteņbraucējs Arvis Sprūde šodien Rīgā sāks mēģinājumu sasniegt Guinness rekordu ar velospēdu 7 dienu laikā nobrauktos kilometros. Starts rekorda mēģinājumam biķernieku trases meža aplī tiks dots 7. Vakarā. Guinness rekorda labojuma mēģinājums noritēs 3 posmos. Pirmais būs nepārtraukts 24 stundu brauciens biķernieku trasē ar mērķi labot Latvijas rekordu. Otrais būs Everest augstuma sasniegšana Siguldas kalnā, bet trešajā posmā Sprūde dosies braucienā pa šosei līdz Kuldīgai, lai mērotu atlikušo distanci no plānotajiem 4000 kilometriem. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Rimi zemots anugros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 3. augustam kabači 99 centi kilogramā. Cāļu stilbe Rimi 500 grami 1 eiro 59 centi. Olas Rimi Smart 10 gabali iepakojumā 1 eiro 84 centi. Rimi.
1: Piešķir savai mājai jaunu izskatu ar Knauf. Pēc vairumā fasādes dekoratīvu apmetumu konī vai katī par īpaši izdevīgu cenu. Piedāvājums privātpersonām spēkā līdz 30. septembrim, kā Senukai veikalos Liepājā, Jelgavā un Rīgā tirdzniecības centrā Ozols. Izmanto arī Knauf tonēšanas pakalpojumu veikalā par 1 centu. Kā Senukai, izvēle ir vienmēr!
2: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radio.sv.lv.
3: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio. Radio SVH Gold un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.

0: parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
1: Tev jau ir kredīti?
0: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
1: Oho!
0: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
4: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
5: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio. Radio SVH Gold un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.

0: Augusts ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums – Baltijā pirmā Trussardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.
1: Piešķir savai mājai jaunu izskatu ar Knauf. Pērc vairumā fasādes dekoratīvu apmetumu konī vai katī par īpaši izdevīgu cenu. Piedāvājums privātpersonām spēkā līdz 30. septembrim, kā Senukai veikalos Liepājā, Jelgavā un Rīgā tirdzniecības centrā Ozols. Izmanto arī Knauf tonēšanas pakalpojumu veikalā par 1 centu. Kā Senukai, izvēle ir vienmēr!
2: Opera mūzikas svētkos Siguldā vismelodiskākā opera Madame Butterfly ar Jūlijas Vasīļevas debiju titulomā. Un skaisto melodiju Varavīksne galā koncertā ielūdz Anija Adamsone 1. un 2. augustā.

0: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Dundas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
1: Vasara pilsētā! Piedzīvo mākslas zuzeumu Lāčplēš ielā 101. Apskati izstādi Mama, Māte daba. Pēc tam dodies uz jumta terasi, baudīt dzērienus, svaigi ceptu picu un skatu uz Rīgu. Nāc viens ar draugiem vai ģimeni, bērniem ieeja bez maksas un pieejama radošā zona. Vairāk informācijas zuzeum.com.
2: Festivāls Baleta zvaigznes Jūrmalā. Unikāla iespēja iepazīt izcilus dejotājus no Eiropas un pasaules vadošajām baleta kompānijām. Baudīsim fragmentus no klasiskajiem baletiem un 20. Gadsimta baleta pērlēm, kā arī sakosim jaunākajām tendencēm laikmetīgajā choreografijā. Festivāls Baleta zvaigznes Jūrmalā. 2. augustā Dzintaru koncertzālē.

this frog? It's a very tiny frog, but it's also very special.